Ele kuzotuka kwa chimbi chizi ya chivari mu Ele juna na mkupanga ni mazengo Mpitle makunu mga chivari mu Wangani ya wariwa kuzosigwa

0: kuman nilo way hapari.
1: Asito kwene amawane a epoma yo Palma e provincio Cap Delgado arromeli hawindo makate mihen reperiwaka ana mankelela enru hawawi ena kusa atu ya tawihaka ena timatimiha ana malima a mukuma yole wa epoma eleyo Palma. Opa havo atu ena pire ikonto tanararo a mikuma mitenda ni moha da evila yo insaka epoma yo mekanyela je provincioni yasa ahia wete kuliki sawata ya sasa ka mpuro wa ekume vantoa wa uhrili wa mpuro wa ekume omala wa sumana ovindre. Atu enapiera masana masese erina mipamela ni masipa amoro puliwa nesimitale tokwene poma ya vachwapo e provincia vazambezia. Buanoiti. Tihiha na kula huendro wa nyuwano ni miselo sa okumalawe provinsi ya sese sa otawe na po ya Mosambiki. Olelo mahiku kumi na meli amweri wane kumi. Wonaro ni hiku na mapirisore la po ya Mosambiki. Moholo na hala huendro wa nyuwano ni miteko inapariwa ni otuna wa mapirisore la po ya Mosambiki. Refeba bristu refeba. Ore kopelele ule. Kopelele ule abilu ni woni. Ya hapele msirat Mosambiki. Nino opani wanawe miselo sa okumalawe provinsi ya sese sa otawe la po ya Mosambiki. Somora. Polelo ni hikuna mapirisore la po ya Mosambike. Vantua yeyo wacha ni hailo tingwe ni ahole liya mapirisore. Sasa ni kuna oe ni pe vantua wa oleke la olingwe korowa ni ikinako. Mholo na halawi nduwele ni haiha mpuwa mteko dhanguza okuma la we provinsi ya sese sa otawe la po ya Mosambike. Mpwenye ni walawele musala notawi asito kwene amawani. Ae poma yo Palma, e provincio Cap Delgado, ala ahemero loja wendo, vantoa wa orepeliwa veli veli, nyaha wa okusiwa watu, ni atuya lorena na murima, ana mankelela, enaru hawa we, miteko solima, e poma yale yo Palma, hinere ni makalelo apama. Dota nduwene na tentamu na miteko Grasinda Masura.
2: Aholele omawani o Palma, kuno Cap Delgado, ana kupalela wira, ikoto inupanka ana mankelela, ina chowacho mulakatu unakukuria cha melimeli wocholia i distritu yotene ila isabadu ila wankutano ni kwa kumanilaya ni sekretario opachira afrelimu ba wa provincia kwa toto lawe ina chowara nteko upalma aurili akina ku omawani endre ina tofauti yeyo icholia chote pa utumiria dokomatapa isebola chinokuma utanzania mwalumu ovaholo akande aisha momade
3: pauma tiwena visa nifika na pano kama leo tiwena maendeleo lakini nyanya juma Tanzania sabola Tanzania jina sharia kuuma Tanzania
2: ihawo ikoto niana itaya chofaita upalma wira nilime niruwerie naso unarika mtu akuma upalma arwaka iprasa yopunda nyari ni parapara unavariana na mankelela. Uvekelia nsuruku. Banu wavekelia ka nsuruku. Uvelelia ka mwe mola. Wala tuna mwe mpeza. Una alevia. Naso. Uverno inokoha koha isiani. Ajuwala kane na numeru nana. Na kelele nsuruku mwe mola. Wala tuna mwe mpeza. Mwaneane tipani. Pano nireke. Ikoto. Wala tuna itutokuri.
3: Bila kumaya kwetu kuno, wazee wetu kumaya kwa kama. Mitandao ino diya wapokele ya waya feza, wangupata kwa. Vita ino vita au nchezo.
2: Itafauti chikina ku, chimachie na ulili omawani opalma, uri, uilokaloka iprapara. Yokuma upalma sede, mpaka unamoto, ni ukuma usilva makuwa, ukelelaka wawase. Sakratari opachira afrilimo, uno Cap Delgado, Jose Elias Kalime, hakupa li mwolumo, atapulile na ulele omawani, ule, eraka upavila umalamali haja, iyo itafauti iyo, mpaka utonyera mpuha. Yopa chirava, uri umalamali haja, ikoto ya na mankelela. Chito chikina kunyo, ina ala wona urera, unaka leni mpuha. pimana presidente hu nene neraka mpuha mpuha mpuha ajeraka wira mpuha kuturwele lakoni wihu isamba duyeyo Jose Elias Kalime au kumana nimipinko cho partido toko akilin owe meme ni ojo taeme tototo ananteko astado kwa hii machira mwalumu yulu machirie kwa mkutano ni wanechise kwa komite yulu pale upankie mweri wa agosto uvinre iprovise yomanika kwa kurumichia ikongresi una kumi na taru yopartidu ile inokela upankia mweri wa nasaba mwaka umahiyo unampula
1: kwasa kwaso vinre wohuleliwa mpura we kumi epoma yo mekanyelash provincia yo niyasa vano atu a mikuma mitenda ni moha hiyaya wete kulitusa wate yaka mkuma wa insaka we ule doke lontako mapajararo uhuleliwa ya mpura we kumi we nakafe hiriwa ana loko amkume na yole dhota na dhuwele na dhenta wana mtako kume na misora sa provincia sao niyasa
0: atuwa ni piera oitu mili amitete mitana na mosa Savila yonsaka o mikanyelash o niyasa no. Hiya weta miku hasore kama wasa sa wehedua sa ukumi haya mwenshpiritale ya wata milana. Wawimu ni hiku na noworwa yo hule liwa wisipatiwa kemiteko shpiritale empanye ya vabairu munisipale yo na wanji. Eri shpiritale yeyo kandene maternidadi e farmasia isala pili sa wehedua sa ukumi. Na veto armasia kwa feleliwa mo mirete. E centro ya ohera sa okumi yo na wanji, yeyo e huleliwe wisinavari wa miteko munhikuna na noworowa, mihala opanihira kato wa atu o me nyawuti, o nguzi, o nkumba, o joseni, o yasanka ni mapuru makina. Wawi ikomo seti wa ni anama wane ya sasaka oheriwa sa okumi mwenshpiritali ya wachamela sari sopo haka itana mosa. Atu amapuru ale aiso niha ocheliwa murima wowo na wi enhala ovukula sa wopo piheya sa okumi haya opiera mwimara sikina ya kwaya. Na veto enhala oheriwa ireta sohi ya nahia sa panyaka.
4: Saires Antonio.
0: Hiyo ni nashukuru la vanche nevosu wela wino panihidua espiritali ela nona wi mikuaha sore kama singhala ovukua. Na anova okwela mpironi. Asima iwoya ra akina ya yari la mpironi akina kwena elela anaya. Nina cheliwa murima uosu wela wi no kala no espiritali ela.
5: Para nascer de para mim era muito longe.
0: Amahene iola mtokweno hira sae centro ya okumi yo na wanji Gedish Firmino o hima ya wi espiritual elenhala o kavihera ka hukula mahosho ano kwa insaka.
6: Vai facilitar o atendimento.
0: Ono kumele la murere lo vava ni espiritual ela enatamin laho ni areta enhala mwa kuweha. Epiye ke mapuro yala ewe hiduwe kasa okumiaya.
6: Para se beneficiar do atendimento médico.
0: Onhiku nene nena na noworo wa navira. Mholi a mudete wo nsaka damiao lisimba. Ohoperera wa namma wani amapuro ale wi erumeleke sana sene shpiritali. Nye kapeleleke masana sene va wi nye shpiritali neyeyo enhala uvukua mahosho anamma wani. Na veto, owoperera mametiku nari anamitekote na uhera sa okumi watu, wi, evarihike muteko masana sene ni wakali hapama areta. Muteko wovariha, varihike masana sene, atu amuteche yola, ekale aurume la sana espiritali, vano kaye, anamiteko nyuo, mwereke ya pia areta, mnawe iwa ni telefoni hoye. Eri yokole ya uwa kuvela areta wi enavuku wa mahosho haya. Wava hamurete ni wakaliha sana sene. Ohima wi espiritali yo insaka yo maliha musuruku yo woni nyereri wa waeboma wi imunisipi yo sinikaliha na pira 2 milioni wa medikaj ni oteki wawaya emadinghe mieri mile. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
1: Vazambezia omondre olelo vava. Muteko wokaveri wa areta ena pira masana masese. Mpua wa opuliwa mpamela narimano masipa ni asweli ekume aisimitala central poma ya wakapa provinsi ya Vazambezia.
7: Muteko la orimpua wovirhiwa yaka kume vavale etikingwaya aisimitala central ya vachuapo. Direktor kliniko aisimitala central ya vachuapo Zefania Escarlus ori indo okaviri wa warecha ala onhalo kaviri wa toko ene warecha ene ala we ekane pama mwili mwaya nie kumaya.
8: Se teremos equipes extremamente qualificadas, também vamos contar com médicos que vêm das outras províncias, sobretudo da província de Maputo, que vêm reforçar aquilo que é a capacidade que nós temos aqui ao nível da província. Esperamos mais de 10 médicos, dentre eles teremos médicos cirurgiões gerais, teremos médicos cirurgiões pediatras, teremos médicos urologistas, mas também teremos médicos anestesistas.
7: Diretor clínico é Simitale Central e Avachuapo, outro telela indo Simitale ele, o Hiri Hereria, o Ewakele Arecha, e Kumakama Pomani, ni província Ikina, iri Vakiviro, va e província Ela.
8: E queremos aproveitar, apelar a todos aqueles, portanto, que tenham estas patologias para poderem, portanto, aproximar estas unidades sanitárias de modo que possam se beneficiar destas cirurgias.
7: Zefanias Carlos, Mholeli Clínico, Hospital Central, Epoma Machuapo, Niokaviheriwa wa Arecha, Enapira Masana Masese, Ernami Pamela, Ni Masipa, Erike Kaviheriwe, Wietaliwe, Makatamihaya Ala, Mpaka Mrukonorwa.
1: Nakuvela elukurukuyo ripa wepula, Vantoya yo, Ekupete na kutamalizwe, Provincia wa Ampula, Aromelia. Indo akalani konkonya dothene we ena khulela yimwe ya phinyo makata miho supwa walisu vanthowa wo rupa we pula na ro wa mara mikile haya melo na ikal
9: mutenke so onivara muteko wo ka malo shumpa kha mawani opuru oni hero afrike sa wampulanno ama holela ya anni himi okale ikalelo ni karuma sikhanle o wa khulo mashankyo akalani ukumelela ka wo mkwa ha we pula amta no shili o mahiyu olulugana ni opishiwa malushu yao mpaka mutetani na mui kumelaka mishanki hon. Ikaruma yeni himma kwa makata adikwe hira opi ya malushu wala mpaka magwani, malampata malupale, mapoto, machikani malupale, vamosa ni ikaruma sikinaku, solulugana ni ikalelo sopisha malushu mpaka maitokoni. Mahole la oporu hira oferekesa, muhina mutekiso wa EDM wa mpulano, Cristiano Neves, ohime we rane na nova ikalo solika na soluluwa na ni atu vale wana muteko pamosani ikaruma wopaila we ra vagwarne wakwile mashanki ho akanle ukumela kwati weita bavale vahendo kumela mashanki ho malupale aner lampanta miteko sayi samalushu ndoko himya ye Cristiano Neves tena na nova makuru tokhalene amuteko yawo anepanya na uitoki hene wapela wakula mashanki okati vanikela ukumelela ka
10: o material já está disponível nos armazéns para a entrevista
9: ikaruma no kanna maluma siema hu sezen kela hurmela ka wokali heria poron kela ukumelela mashanki no kanna ikalo so tene va so tuki besene ni sokami to sigre simbara akagona mato ko munu palesha ni onevela veli ha vani pieri okati onwe hana hana merabo wera are anikali heri masi akalena tu anzola mato ko seya eniri hokati hene yogo onero kumene mato kuntune wera atempe maliti debondo ngwe hana ana mawana mato memo anakali hera mutako ene yola so khali tabrin tug heria hu se se nuku hera wera kumela mushanki hovale na kuve wa kula bokathi untuneya
10: para o mais rápido possível restabelecer o sistema
9: maholela opor mura bitso sama fera ke sa hina mutenke so edem wa mpulanno Cristiano Neves ni wito ki ha mutenke so yola wopela wa kula lamaka chami ho akali ukumela ka wito ki ha wonno ukuma mkalo wana mutako pamosani karuma wa wera wonane wa kuleliwa yakoma shanki hondo rwana tikela malushu mawani okati weita nikuvela okumelo wa mpula no melo naikale
1: nova hani miselo sa okuma la we province ya sese sa otawela po ya Mozambique na hime province o Cabo Delgado wa mpulo ni ya saniela wa Zambezia guvernu ela po Tanzania oromelia okwa wa atu araro moha anido ya kanle la po ya Mozambique ekwie vantowa wa nluvia ndrepelingwe na mahine elago niyasa yonato musenobukina nakona hondona wanyuwa no holo wa okumana wahuo we province ya sesesa otawa elapo ya Mosambike vano nivono ele miselo sa nihikuna lelo nihikuna mapirisore elapo ya Mosambike oe nipe e province ya Zambezia akana nyahado hiyana hiyana inahunyamaru enakutina we governo other than the wakanula
7: nikuru na mapirisore na tuna we nikalempu wa otukunuki wa mapirisore ene euroka viheliwa miteko hehe hiererinwe zaatane ni ya prosesu hiyana hiyana ntoko mudansa di carrera progresao ni ikinako mupoleola oloko hingwe ni sakatare anikuna oeni pe Carlos Ofumani ona kiheria endo okalampuwa wa atuyale eni ewora otukunuka makalela mapirisore awo ona hala oguha eparipari wana we yene ena hala o naduela tisini erevelevelwene.
11: E nós como província estamos muito preocupados sobre esta retoma, tendo em conta que a lista é vasta, então queremos mesmo o critério de seleção, sob pena de haver aqui alguns infiltrados, digamos infiltrados, no sentido de que prioridades, em gesto de prioridades, estamos a falar das prioridades. Da seleção, então que se inclua lá o sindicato, ao nível de província.
7: Carlos Ofumane, orindo ONP, ainda tunato, we ekuhiwe ohono mapirisore, yale na ohereria mpoa yaka tanu, mkalelu iha, da ochincha, okala waya, ehiyanaka ne mapirisore ale, esushiwe hiyano rovava.
11: Vamos supor que existe alguém que terminou em 2022, então, e um outro termina em 2025, ou de 2026. Provavelmente este tenha mais uma facilidade em relação àquele que terminou há muito tempo. Nós pedimos a inclusão do sindicato no ato da seleção documental.
7: Nhaha da tanene atos administrativos. E na roda de mexinguene, mpoa ia catanu. Mahona apanhana malapawa kene. Vamohane mapirisore. Mopolo olawane kunaone pe orimpua. Wa ovirhiwa mahiku kumina kena kumeili amweri yola ndinhiku olelo na mapirisore.
1: Hinka tino lodeye sekatari ya estado ae provincia Wampula, Fernando Bemane, Vantowa, wanhikune na mapirisore, Abdullah Fai.
12: Sekatari provinciale amuchenkeso amulaponi wa humu wa mapirisore Wampula, manindwe kala kuvernu watu kiheria, anamakalihira naya, akale ote kihaisa la soso maso lipanea. Na vesikanle o weriaka, olapua okati wotene weita. Ndoko sehimia wa sekretari provinciale amutenge seola Wampula, vekelola, onukumela mahaona neaka, anashkola njeneru, ninlelo anisuma mukitre mwamiri, na ve wokilati vati wa shkola sohie na sasa wa provinciaela. Andere jana, toone la wira, osuma wanlaka niwene, tiwoti kihera utuli mashute rata, amuteko amutenge seola ni wosoma. Mwahamu kinaku, kula kihiriwa wa shakaratari provinciali amutenke so mpurusuari wa mpula, mwahawosa reashiwa, masalani, eritu enroa o malamalihiwa.
13: Mas daquilo que nós assistimos, o esforço do governo na construção de novas salas está a se fazer, e só que ainda continuamos com a situação. Gostaríamos que o governo fizesse grande esforço para...
12: Waiele eno nahu, yote kihiwa isala isya, no governo, sinrosi te kihiwaka. Masirin lelo, ninini kwa heria ni mushanki hoyola. Wanisiwe la wira kuvernu, o nihendene ikurusa wesulu pale. So tukiheria, mwahola, okala uhiyano, nirina ipurusento mloko msheshe ni itana sheshe. Sa isala, wanihime wira, waiseia, isala miloko mitanu, oroa miloko mitanu na mmosa, so tukiheria. Ninapataka nsua, tuoka jamihevo, mwone pahi, mukita wa mwiri mmosa, sinipanya neamo, isala pili, tiwota na nihavo. Masihia nono kala na eshikola emosa wa provinsi ya huyela ya mutima kanya. Erna isala emi emosa ni miloko milini mosa. Waise ya miloko mitanu ni itana mosa sinisomwa walaka niwene. None pahi kuvernu onro onihira kikurusawe. Wi isala seia sajeriwe.
13: 56 estão ao ar livre. É só para ver. Neste momento o governo está a fazer esse esforço. E nós gostaríamos que as salas aumentassem.
12: Secretário provincial, amulaponi wa humu, amutenke sa mapurusore wa mpula. Andre jana, asuli haka otunea, oteki hiwa wa isala seio, sikale oma la maliha, muhale iliho noonanea. Woha wato wa asomi, ya shutaka hata, ni hata mapurusore haya.
1: Oe nipe, oniasa, alato, enna tuna, wini kuruna mapurusore, prakamita kodhani makala la wapama, ehribo makata miho, himemon tamene.
0: Secretario, aoe nipe, wiwa nana wa mapurusoro provincia yoniasa, Ono perera wa mapuru sori wi enavari hamteko. More rela ni wili pihera wi evirele mahosho yawo anachike li hamutuli o usera wa sana. Otoa wa isala sokwa nelene waja wa anashikola msala. Otoa wa mapuru ore rela okala mapuru sori ni makacha miho makina sirimia hase yo sinkavi hera wi mapurusoro ehina variha sana sene wakuta nihiko. Ole chakaa mahawa uvirihiwa ya kamiloko misheshenu wa itanu sa upuki wa mkutula wawiwa nana wa mapurusoro elapu ahon uviriha nihiku na norempa nri nihiku na purusore Jackson Marinito sekretario provincia yonia sampanda wa mkutula owo inrewi nihiku na vira Nikale neno na okavihera ovaha miruku sapama seyo sini sinarubiha muholo ousiha wapama sene ni wore rela o provincia no ni elapo yotene.
14: Para ven ser unos días conmemorativos, mas temos que sentar en banquetes para discutir.
0: Okilati sisa, romele ni ovahana miruku sapama, saseyo nona hui, kongwereanea hui nashikola, apiheke setima klasi, aisuelaka osoma nari olepa, nikilati nupuelele mahasheni onruha. Makacha mihene ala. Nona sisa, ninona we, purusore, ori elola, ya yeyo enatariha we, elapo enachukua. Nereno, sirisokulea nihikuna nolelo. Ewidihiwa ni upaherera uvahiwa musuruku antoko ihiche araya, vavo mutano vaa mkalo oone raya hokoleweleweke. Antoko vava suwenda huwi musuruku natoa. Niva akala ya wapaniheriwe, libelele mutano va antoko sihimalaya. Libelele vawi woto wa musuruku ni eriweke vakani, no pia wigo.
14: Os outros níveis que não foram contemplados nesta primeira fase, também de o seu início.
0: Secretário a ONP Oniasa, Jackson Marinito, alojaka Samaha, wa mahikumloko nuwa meli amweru wa otubru nrini hiku na profesore esataka oprovisiano iranenye wa sede distritu yoshimbunila oniasa no ulumanyo ni Maria Fazenda.
1: Nikuru na vahaikano wa anasikola wampula eriwa yendo otumihiwa wa isuruma ni ikinako onarari kima acherere ya eprovinciele ya wampula enave kando onapanawe Amusi ewore wadiaja obaha kaikeno wanaya we maha ola ohinatepo ya ka mholo arija eurozo.
15: Nikuru na tu anetela etini ya uislamu wampula andi himia woku palela wira mukalelo wotu mihiwa kani opahiwa sindukureriha muru no onrela unotepa wala heaka sisa na avikelaya ana musini omana niha oteni osiaka yona naraela enona nea wa provincia. Ismaela Budu, maholela anikuru na tu, anetela etini ya uislamu, wampula, winre, mihase ya sopa hiwaka isuruma, wante panelo metamfitamina, anjene alimalinliaya witanilu waka maaka, onitikeria otulimu shovo wana munjene, otipa shoene, mukarelo wa muavano, ekanle etu, wohi ya pahi wa shangiha ama horela aguvernu, unna veraveli hato anatini. Na malavuli huwa huyola, osweli hananlelo himakawi, Gwama na niha okali heria, uwanela, omala maliha mukalo yola, anatini, anikalaka ikampanya sohi ya nasa, sinire luwa uwanela, opahi wa sindukureri hamoro, sinira na ya wapoma ba, kwa mahiku yala, okseria.
16: Não é novidade para ninguém que o consumo de drogas está cada vez mais a ganhar espaço nas nossas comunidades.
15: Kuvo ahinsu elawira, mahayo la opahi waka sinhapala, mahiku yala okseria, onotepa mawani, munikalahu. Otepa shoyene mapuro, munitukumanaya amavano. Ni opuro ola enitukumani hava, okalawira oteni ahu ni pavela etu emosa. Hiyo, wokala amaholela atini, enipavela shahu opahiranandelo olaleria samurerelo ni nroromelo. Wokala anamashutiha, mutumerirwahu ohimala na olaleria mahiku otene sinto kopapa, mama ni anamarela anamane nohana okala etongero yorera muhina wa mwavano amiravu maitukuni mwahu mapuro anikala.
16: Como pais e encarregados de educação, que sejamos presença ativa, exemplo dentro de casa.
15: Vano o governador da província de Guampula, Eduardo Abdula, wapangenea oporeole, uhime wira, kivandar lanan lelo utunela yota kalaela, uhiereria ya lahia ka mawani, ni ya malaka amwavano, kimana, umperenria we otene okalava mosa, wawanila, omali hasimpahi wasinalo kureri ha moroni.
17: Então o primeiro polícia, o primeiro procurador, o primeiro comandante, o primeiro governador está na casa de cada de nós.
15: Pimano anihimi haka uira, polícia opacheria, procurador opacheria, comandante, vamos ser governador opacheria, uniponyenea maitoku ni mwahu, vate wahu, weigo anamwaneala, inukumaya, enaruwa upavelasa, soha palaseya. Ni oproyola, amusi, eshkola, ni mpaka omatarasa, okanliaya atu ovara muteko oratene, oweha weha ni ohimalana, wakuva usueliha, mukallo mosa onroni kwekiria, omele niha, omele mali hata ovugula, mukallo yola, wopa hiwaka seya sindukureri ha moro.
17: Ninguém pode fazer melhor trabalho que na mesquita, na madrasa e em casa das famílias, para combatermos este mal.
15: Na tapuli la masuwa governador ya provinsi ya Yewampula, walavula etimingwela wapoma va muhina mutukumano mosa, savane liwa omele nihiwa siso, omele malihiwa simpahiwa. Ni mutukumano mosa, watukihi ngwe nikuru na mawi silamu wampula. Ubairu yona mikopo.
1: Governadora ae provinsi ya Niasa, onina vose kuma wa anamiteko e kupwete kumi. We ewore vamodhani ale ranamakafira mteko ve kupwete yele ya dhade wakafira ka arecha. Ene ya masimitaleni ya dhako kuma na ni aswedi e kumi. Wena kafira pama miteko dhaya.
0: Governadora e provincia Yoniasa onoperera walipa ovari ha miteko sa ohera sa okumi ni anama kavihera wi evari heke ni wakali hapama sene atu mpuwa mwa espiritali so provincia Yoniasa. Judith Masengere onona wira mureta apia ma espiritali ne atepenlene akavihediwa mwasana sene mwakelediwa yowo onipenuwa mwa wakuvea. Muholi ole ohoperera ariki wi anamiteko wehirasa okumi ekaleke ni wala tula areta wi enapia maspiritalini oweheriwa ni okaviheriwa sa oya murete ma ireta so hiana hiana antoko ya kankru yani pele prostata ni kolu uterino. Muholi ole operenre wa mkutula tukamulane wiwa nana wa mikutula so hiana hiana sikavihera kasa okumi watu maha wa ovirihiwa nihiku na opachu wa sa opaniheriwa wa yale angwehera sa okumi watu mu ilapo so dunia.
18: Prometemos também em apoiar as iniciativas.
0: Hiyo eboma nine reke mpaherera wa okaviherani okavihera maala no wehera sa okumi. Ui, pohera reke wa wehera areta maspiritalini. Na ve nino vahani ikuru sawi viravirani wala ka ni wale lihira tu samurere lonkumere la ya piyaka maspiritale nini uwehiriwa sa ukumi haya woka vihiriwa ni murete ni itu sikina kina anonto timuto koyo onkwelea wi ireta sihina po herera. Mwemare ni yeyo nuhuluma ni mosa mkutula tukamulane yowo oni wira ari okupanyera ni otoiwa ikaruma ni alipa ouserasha oheshesha sa ireta antokosa kankuru ni sikina kuseyo sinkaja miha okumi watu na vetotoa wa mirete ni itu sikina.
19: Narses ya shekela irete la ya kankuru ni mure kankuru yola akulu duwoterne unapunya vanchene vanchene atiyana erete la holo nroa ya komu kankuru le onklando komire unaliwa aliwa bale ona kumiha iresi saiye na mu itipela olo ni kuma aitipela kuma valorayavo orowanu organ vizinyo o mureta oni pia okokati onkuma we mahi pahi mutianola onkuma we pahi epome onkuma we pahi oni na iwe ore hindu nali lihura mama ori okahitu khawane mukhaleke siso pahi murima ukhaleke okokhaleke valukarine hinna mukhaleke rakani
20: ukhala muretene
19: mureta hinne bahaho murete pahi o huira siya simvorea ono kivorea vale ureke ela ino kume pome divaheke ela enkuma mahi divaheke ela para control du symptomas
0: masu a mkutula tukamulane mpanta wa uvirihiwa nihiku na oheriwa sa ireta seyo sindrikarika openu shiwa uvirihiwe mnihiku na noworowa ohima wira espiritale tokwene ya valishinga eria ya pakerinye miteko sene seyo mbuwa mai provincia sosulu elapo wala lera anama wane wakalihani wapani hera uroa ospiritale oweheri wasa eretaya ni ovahiwa murete. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Governo elapo ya o Tanzania o hemereria o kwa watu araro ekwile vantowa wa nuluden repeningwe na mahine anidhon repelingwe mrunku ola ovindre elapo ele ya o Tanzania sasasa mkerekere wa mgwa mahi a lagu niasa Montero Bonifacio.
21: Governo ailapo ya o Tanzania osu lihawi atu araru a kwa mayala mwana Musa Amieri Miraru ailapo ya Mosambiki. Musa ailapo ya o Tanzania ni mkina a ailapo ya o Malawi mu Erisa Esilevo ekalawa chambo masini a inyanja ya Oniasa ombari ya o Tanzania muni huku na murungu na musatro wa idistritu ya Oniasa provinsi ya Ruvuma o Tanzania Peresi Magiri oswili ha ui ekalawa eyo evarenle moro erene masini a ilapo ya o Tanzania ni etaishilene itonla damuloko saamiriti ni atu miloko msheshe owa asheshe a ilapo so hiena hiena. Mwayala atumiloko mili owa araruta elapo ya Mozambiki, muloko owa athanu ailapo ya Tanzania, asheshe ailapo ya Malawi ni eli ailapo ya Lesotho. Peresi Magiri ohima wi ekalawa chambo evarilakaru moro atu ya rimo ya murila masini ni avulishua miloko misheshe owa Mosam. Ntoko wasiwili halawe Magiri, eleliwa karu astokwene a ilapo sa Mozambiki no Malawi yaru mihiwa ekalawa ekani okumela Mozambiki etaishile murutu wa mwana akwile musatora idistritu ya Oniasa ohimato uwi opira olelo hesuiliwe etu etanyendre moro oyo ni astokwene a ikuver navari hamuteko wa wakavihira atu a ilapo sikina uwi epie mwilapo saya ni wakavihira ni socha mapuru ni yuka na ya mumu. Ela eri erisa ya naveli ya osia ekalawa o Tanzania mpua mga nyeri mili. Ekina eteishile ni makuria, evarendle moro okigoma ni ewiva atu asheshe. Okumela odari islamu, ehali elamvahiru ni mia na monte irubo nifasium.
1: Uwako tavo, wayele na raho na wenduna wanyono ntoko miselo sa hukuma na provincia sasa utawa ilapo ya Mozambiki. Zaruhiwe ni refeba, bristo refeba, ekopelele ule. Ekopelele ule abilu ni woni. Ya hapili musiradi Mozambiki. Asante.